0: את?
1: אני גמלאי חדש, חשבנו על איך אנחנו יכולים לשפר את הנושא הכלכלי התקציבי שלנו מבלי להיפגע. זה כמו לגשת לשירותים ולהחליט ללחוץ על הכפתור הגדול, להוריד כמות מים גדולה, או ללחוץ על הכפתור מים הקטן. זה הבחירה שיש לנו.
0: بالنسبة لتوبيا وإيلانا الضغط على الزر الصغير كان أكثر من مجرد الانتقال إلى مزود كهرباء خاص
2: رفورما أديرة אנחנו מכניסים את שוק החשמל לתחרות.
0: في يوليو 2024 فتحت المنافسة على تزويد الكهرباء لجميع المنازل في البلاد ومنذ ذلك الحين نشأت هنا سوق جديدة سبع شركات رئيسية تتنافس على حق تزويدكم بالكهرباء حتى المنزل بالطبع عبر الجيب من خلال تقديم خصومات على فاتورة الكهرباء تبدأ من 5% وتصل حتى 20%.
3: תראו את משפחת כהן שהחליף הספק חשמל, הוא כבר משלמת פחות.
4: חברות ההספקה האלה אין להם למעשה תחנות כוח משלהם, הן רוכשות חשמל מהספקים או מהרשת ומוכרות לנו את החשמל. מי שמספק לנו את החשבון למעשה הן חברות ההספקה. היום כבר למעלה מ-20 או קרוב ל-30% מהלקוחות עברו לחברות ההספקה.
5: אנחנו בחרנו בעצם את המסלול שהכי הרבה מוזיל את מחיר החשמל. 20% זה הכי הרבה.
1: מ-7 בבוקר עד 5 תפעילו את כל הצרכנים של החשמל הכבדים ביותר. תחסכו 20%. לנו זה מתאים.
0: وهذا المسار يؤثر ايضا على عاداتهم اليوميه
5: زوبتش انا مجيى مع الكانتري وانا مستكلت على الشؤون وانا رواه شخشب ربع ل7 انا لو ما فيلات مخونات كبيسه انا مخكه ل7 و5 واما انا صرخه لافوت انا لو يافا اخر 5
0: لكن ما يناسب توفيا والانا ليس بالضروره ان يناسب جيرانهم
5: نحن جلسنا مع الشخنين شان وهم امروا شان כבר نخلصوا لזה واسوا اتزه الافدلو روف شؤات اليوم لو نمصايم بالبيت المسلول ده لو متئين لهم
1: אנחנו זוג, אז זה קצת אחרת.
5: זה היה 500-600 שקל לחודש, היום אנחנו בסביבות ה-450-470, זה משמעותי.
0: هذا آسي وكما لم يناسب جيرانه المسار الذي اختاره توفيا وإيلانا اختاره هو أيضا مسارا مختلفا
6: المعبر لسباك براتي الخيسخون لو دراماتي تيجي لاجيد اتزي بمكرا شلي لفخوت ك 30 شقلين بمموصه
0: نهير يعيش في هودا شارون في منزل يضم 4 أفراد وثلاث سيارات كهربائية وكان هو أيضا يبحث عن طريقة لخفض فاتورة الكهرباء
6: بعتم اخلطنا نتصرف لسباك براتي خشوا بتاعين بتعريف تعوز
0: تعوز هو تعريفة معدل الضغط والزمن للكهرباء وهو يحدد سعرا مختلفا للكهرباء بحسب الساعات والموسم وفقا لحجم الضغوطات على منظومة الكهرباء فالكهرباء مثل أي منتج آخر تخضع لقانون العرض والطلب وسعرها يتحدد وفقا لذلك والشركات تحاول تغيير عادات استهلاكنا من خلال تعرفة تتضمن حوافز
4: أمات التعريفين لشؤوت الصريخة זהו אינטרס משקי גדול, למשל בשעות שיא הביקוש, לחתוך מרחוק, ברימוט, הם יפסיקו לנו את המזגן ל10 דקות, למשל, או רבע שעה בשעה, אנחנו לא נרגיש שום הבדל, אבל אם אלפי או עשרות אלפי לקוחות ייכנסו למסלולים האלה, ולפיכך יקבלו הנחה גדולה יותר לאורך כל השנה, אפשר יהיה ליישר את הקו של שיאי הביקוש, ולא להפעיל תחנות כוח מאוד מאוד יקרות,
0: وآسي يلعب بالفعل وفق هذه القواعد
6: بشؤات اليكرات شزي تصو خيان بين ص الشبوع بين الشؤات 5 ل 10 11 بالليل التعريف يقول لك 3 عشان المخونيات الخشماليات شيش لي اذا نتانوا تم راك بالليل بالتعريف الزول
0: منذ فتح باب المنافسه انتقل نحو 450 الف منزل الى مزودي كهرباء خاصين وفي اغسطس الماضي وحده انضم اكثر من 20 الف مستهلك جديد الى الخدمه وهو رقم قياسي شهري جديد منذ بدايه العام
3: الافريتيت של כולנו שבוודאי יהיה חסכוני מתמיד
0: المنافسة فتحت، لكن من لا تشارك فيها حتى الآن هي شركة الكهرباء نفسها. 70% من الأسر لم تنتقل إلى مزودين خاصين، وهذه الكتلة تحديداً قد تكون العامل الذي يعزز المنافسة.
4: برجع شيء يجيء